0: Kipper.
1: Kanček pragozda v vašem ušesu.
2: You're tuned to Radio Student.
3: Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.